obese wo so yasene na so boye chi domo a for number me de ba beto dwa 0244729062 0244729062 na 0200118659 0200118659 dem dika ka non du ye be pega ye mu ma bna du fina pam for the maximum jumedi asumu non du mboye de so nua na nua so frene nua sa duman kuma say dem life opem so radio extra dem life e wo ho na pe me ensuma santima me ensum